ye jare mpaye asra mpaye bo ashe mpaye bo anante mpaye bo fiso tini ni mpaye bo emo teno ayenu oma bebre otini ni mpaye bo emo ten ayenu oma bebre esay obone fo ni nyuma esay omoni nyuma sai bay fo nyuma seni paponi fo shisheye bo kwai to de kwai ni ye frani ni ho ma eba maniye wo ban kwam maniye ni da so ni ni da so ba ho emma epeja o ye ni fri sumu na so dini sima poma konya so otini ni mpa igba emu oten no